0: Andi seiklused ei lõppe kunagi. Ta reisib koos oma sõpradega üle kogu ilma, et leida põnevaid ja imelisi loomi. Liitu Andi seiklustega telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: Sir, it wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Chuck's treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.

0: Need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

tõstama sakkasi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, asetta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: see on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.
1: Tähelepanu, tähelepanu. Korteri nurgast on avastatud tolmurulli.
2: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
3: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
4: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid. Ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
5: No, jälle no. Tööle.
4: Pühi, pühi.
3: No pühi ise.
4: Ära vaidle vaid pühi.
3: Oi, häi pühi sullegi. Oi.
4: Terviseks.
3: Oi, mul on tolmuallergia.

0: pilk ja pilk.
1: I guess the moon's up.
2: Pooleldi teismeline, pooleldi puudel. 100% hunt. Howlington on ainus libahuntide akadeemia maailmas.
3: Freddy Dupin, what is the meaning of this?
2: Kuid elu libahundi koolis ainukese puudlina võib olla pisut karm. 100% hunt. Telekanalis Kids Zone Max.
4: Radio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saartel ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevasoe peaks jääma täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 13 graadi.
1: Raadio Kids Zone.

0: sa usud, et on olemas tõeline imelaps?
1: You are the chosen!
0: Jaanu otsib vastuseid oma maagiliste võimete kohta.
2: And train you to use your powers correctly.
0: Iidne needus on levimas ja Jaanu on ainus, kes suudab selle peatada.
3: Sun and wind are my compass.
0: Animeeritud fantaasiaseiklus Jaanu, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.
5: Ma olen

0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Loomulikult Kanal 2.
2: Radio Kids Zone.

0: Tiit Sõuni lastehommikud Kanal 2-s.
1: See on vinge!
2: Sa oled sattunud teise dimensiooni.
0: Nädalavahetused muutusid just veel paremaks.
1: Hurraa!
2: Vausa!
0: Vaata kõiki oma lemmikuid laupäeva ja pühapäeva hommikul Kanal 2-s.
2: Aivin!
1: Raadio Kids Zone.

0: Karglas parandab.
1: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 puhangutti kuni 13 saartel ja rannikul isegi kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevasoe peaks jääma täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 12, Pärnus 13 graadi.
5: Raadio Kitsun!

head sõbrad, alustuseks täna paar sõna haavist. Eks on vapustavalt huvitav kala? No kõik, kes kuuluvad tema sugulus seltsi, nad on kõige lähedasemalt, evolutsiooniliselt, bioloogiliselt, seotud lõhilastega. Jaa, väga erineva välimusega, väga erinevate kommetega nii-öelda, eks ole, erineva etoloogiaga kalad nad on, kuid haugi peas, tema koljus, on üks kindel, noh, luu või luine moodustis, mis üks ühele on ristikujuline. Tal on rist peas, püha märk, püha sümbol. Ja see asjaolu takistas väga resoluutselt saatanad ennast muutmaks haviks. Igaks loomaks saab ta ennast muuta, mitte haugikalaks. Ja ta sai nii vihaseks sellest, et lõi hunti saatanas selleks, et inimesi petta ja kiusata. See kõik on näilik. Müüdi kohaselt kurad lõi hunti just nimelt selleks, et ta saaks ka hundiks ennast muuta. Nüüd tekis sinna metsa, kus hundi, noh, nagu me teda tunneme, niši. Ja niš on elukutse loomariigis. Ja? Kuidas ta saab seda, mida ta sööb, see loom? Ja? Hundi niši, noh, praktiliselt kasutas haug. Aga kui tuli hund kohale, siis tema vastu haug mitte kuidagi ei saanud. Ja ta oli väga nöördinud ja ta solvus koledasti ja väga resoluutselt läks vette. Ja sellest ajast peale ta on hundikommetega, suur kiskja, aga ainult veekogudes. No on ju mõnus lugu, väga mõnus lugu. Loomulikult see tuletab kohe meelde, no ühte minu lemmikumat laulu. See oli enne muistsel ajal, kui heeringas elas kuivalmal, ta hiirirott hävitas, aga loomulikult me ei hakka praegu ei laulma enam. Udmurtidel mütoloogias Vukuse, vette valitseja peremees, on kindla peale haug.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartere rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevanõu temperatuur peaks jääma 16-22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 13 graadi.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kidzone.

0: kui tavaline laste kanal . Siin on seiklused , mis panevad silma särama . Palju põnevust ja rohkelt rõõmu . Kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: Lahe !
0: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kidzone Max .
2: raadio Kidzone .

WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Kalla.
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Ma olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
7: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuulkiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartere rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Ja päevanõu temperatuur peaks jääma 16-22 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 13 graadi.
8: Raadio Kids Zone!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 16 ja 22 kraadi vahemikku. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 14, Pärnus peaaegu 15 kraadi.

0: ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber, Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbust tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee. Suve meeleolu loob Luminor Bloom. Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
3: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy , kaks täiesti püsimatut energiapalli .
1: sa veel saad .
0: Nad on õed , parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud .
1: ka oma toast minema .
0: alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas .
1: suur padjasõda , haisukott .
0: topeltdraama , topeltlõbu . sõsarad telekanalis Kids Zone Max .
2: raadio Kids Zone .

0: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil Piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti kuni 13, saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis. Päeva soe peaks jääma 16-22 kraadi vahemikku. Tallinnas ja Tartus on hetkel sooja 14, Pärnus peaaegu 15 kraadi.
5: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sanni ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool võib sadada hoovihma, kohati võib olla äikest. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaaret tuulkiirusega 3-9, puhanguti 13 saartel kuni 20 meetrit sekundis. Ja päeva soe peaks jääma täna 16 ja 22 kraadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni ja õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 kraadini. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta soov.ee

0: kallaautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.tarautomaat.ee.
1: Radio Kids Zone.

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Suvere parter.
2: Igal õhtul kell 7 Kanal 2.
3: Raadio Kids Zone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis küll ometi võiks valesti minna? Ülinaljakas. Poiss, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: peaksin seda nõmedat mangot saama.
1: Kalev, Kalev, ma ju ei tahagi mangot. Ma tahtsin tangot sinuga tantsida.
0: Aga siis olen ju

0: kui sul on lahedaim lapsehoidja . Kõige koomilisem ülemteener . Ja ägedaimad õed-vennad . Siis on kindel , et su elus juhtub iga päev midagi ootamatut ja jaburalt naljakat . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: Raadio Kids Zone .

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, päeva esimeses pooles võib mitmel pool sadada hoovihma, välistatud ei ole äike. Õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9, puhanguti 13, saartel rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 16-22 graadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhusoe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 graadini. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
1: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.

0: Wow, things are about to get wild.
1: Hi, I'm Grace, and this is Speedy, who's an amazing machine.
2: Grace ja tema tore abiline Speedy tutvustavad erinevaid lahedaid masinaid.
1: It feels like I'm in a spaceship.
2: Vägevaid sõidukeid on palju. Rooli taga saab olla nii maal, vees ja isegi õhus. Leia oma lemmikmasinad sarjas Vägevad masinad. Telekanalis Smart Zone.
3: Raadio Kids Zone.
4: Pliidi peal on podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk, sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
4: Radio Kids Zone.

0: Kui sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

Sonic.

0: Can you catapult yourself to the moon?
1: Mida teha, kui peas on mustmiljon küsimust? Kennil on vastus olemas. Computer. Ta helistab oma parimale sõbrale Leilale.
2: Hi, Ken.
1: Ja uurib vastuseid ekspertidelt üle kogu maailma.
3: Set.
2: High five.
4: That's amazing.
1: Erakordne nutika teaduse ja megalõbu kombo. Aju vabalt palju küsimusi. Telekanalis Smart Zone.
5: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, võib-olla äikest, õhtupoole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puupidakaare tuulkiirusega 3-9 puhangutti 13 saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Tartus 16, Pärnus 18 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.

0: Kalla.
1: taraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: Suvelaagrid on alati ägedad. Aga mis siis, kui laagrit juhivad loomad?
1: Wow!
0: Kaks parimat sõpra teevad vanast laagriplatsist metsa naljakaima koha. Jahihooaeg. Looduse kutse. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Raadio Kitsun.

Radio Kids on. Minu emmele see laul väga meeldis. Radio Kids on.

0: Barbide roosamannad seiklused jätkuvad uhi uues sarjas. Barbid leiavad endale uue lemmiku, maagilise hobuse Peggy, kes toob endaga kaasa palju naeru, suuri üllatusi ja kuhjaga maagiat. Vaata Barbi maagilist seiklust telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

tõstama sakesi ette, vaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd ristinäed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest õhtu poole peaksid pilved ja sadu hõrenema. Puub idakaaret tuul kiirusega 3-9, puhanguti 13, saartel ja rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 16 ja 22 graadi vahemikku. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune, öösel ja põhutemperatuur 9 ja 15, homme päeval 18 ja 23 graadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 graadini. Hetkel on nii Tallinnas kui Pärnus sooja 18, Tartus 17 graadi.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.
2: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Sind ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
3: Radio Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalist Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee / stipendium.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Kitsum.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: me täna mängime ?
1: We're playing gardeners !
0: Dylan valib ameti ja teeb sellest mänguseikluse .
1: Do you wanna play deep sea diver and go to the bottom of the sea ?
0: Tee kodus kaasa , lisa ainult fantaasiat .
1: Got toppings back on top . Let's be water sprinklers .
0: Dylani mänguseiklused telekanalis Kids Zone Mini .
2: Your kids zone.

on oma väikseid hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid.

0: metsas ära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpra.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

Aceítame.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, kohati võib-olla äikest. Päeva teises pooles peaks taevas hakkama selginema ja sajuvõimalus väheneb. Puhub idakaare tuul kiirusega 3-9 puhanguti kuni 13 saartele rannikul kuni 20 meetrit sekundis ja õhtu poole peaks hakkama ka tuul nõrgenema. Päeva soojab täna 16 ja 22 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 16 graadi.
1: Vaagenküll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagenküllis. 24. juulil vallutab Vaagenkülli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin ootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: olla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures , Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: Raadio Kids Zone .

0: Peppa on armas väike põrsatüdruk. Tema elu on täis armastavaid sõpru, perekonda ja lõbusaid tegevusi. Ja tema seiklused panevad alati rõõmust ruigama. Põrsas Peppa, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kitsoon!

täht kui naer, ihi ja aha, kui hästi naerda sellega saab, ka itsitada võin, ihi.

0: ja kriips. Kui täppi pole, on ikkagi ii.
1: Kogu perekomöödiatest. Lego kangelasteni.
2: Ninja, go!
1: Kui see on põnev, siis on see Kids Zone Maxis.
3: Lase mulle vett peale.
1: Nii palju saateid. Nii palju avastamist.
4: Osa. Minge!
1: Maksimaalselt lõbus lastekanal Kids Zone Max.
5: Radio Kids Zone.

0: Lego sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lohe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on täna muutliku pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, välistatud ei ole äikepäeva, teises pooles sajuvõimalus väheneb. Kailalaval ööl ja homme päeval püsib ilm hootis ajune, öösel jääb õhutemperatuur 9 ja 15, homme päeval 18 ja 23 kraadi vahemikku. Ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, ent õhu soe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 kraadini. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 18, Tartus 16 kraadi.
1: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
2: Mis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa alla hindusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
3: Radio Kiitsu.

0: mini Kids Zone mini . väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone mini .
3: raadio Kids Zone .

0: kõrglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Raadio Kitsun.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu Kidzone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. Kidzone mini.
1: Raadio Kidzone.

0: Ilm on olnud täna muutliku pilvisusega, on praegugi. Mitmel pool on sadanud hoovihma. Prognoos ütleb, et õhtu poole peaks taevas selginema ja sajuvõimalus väheneb. Ka eeloleval ööl ja homme päeval püsib ilm hooti sajune. Öösel õhutemperatuur 9-15, homme päeval 18 ja 23 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 18, Pärnus 19, Tartus 17 graadi.
1: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

tõstama sakkasi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette, aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eestis ise tehtud, see on hästi tehtud. Suur käsitöö huviliste kokkutulek Abakan Basaaril, kus palju kaupa allahindlusega kuni 70%. Tule poodi või osta veebis abakan.ee. Basaar Abakanis.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.

0: reedeti on Duo Neljas romantika õhus ja liblikad kõhus . Romantilised mängufilmid igal reedel Duo Neljas .
1: Raadio Kitsun .

kirev ahvenlased. Väga huvitav sugukond ahvenaliste seltsist loomulikult, tsihliide. Sügavusteni, kuhu ikkagi piisaval hulgal, tungib päevavalgus. Taimed ei saa. Rohelised taimed, kõrgemad taimed, aga ka veetikad. Nad ei saa elada, areneda, mitte saades piisavalt päikese energiat just nimelt valguse näol. Mis siis juhtus tsihliidide evolutsioonis? Hakkasid tekkima üli huvitavad uued liigid, kes hakkasid koostööd tegema, moodudes sümbioosi liikide, erinevate liikide kooselu süsteeme ja vorme, kus igal liigil on mingisugune oma kindel bioloogiline ülesanne täita. Tekisid sellised sümbiootilised kooslused, kus ühed suured tugevad kalad tõid vetikatega kaetud kive ja võib-olla ka teokarpide kodasid ühte konkreetsesse kohta, hunnikusse, ja nendega koostöös olid väiksema kehakujuga, kehasuurusega ja erilise kehakujuga, erilise suukujuga eelkõige. Teised kirevahvenlaste liigid, kes töötasid reaalselt konkreetselt aednikutena. Suur, võimas tsihliid, kes otsib sukeldudes ja ujudes kaugele järves vetikatega kaetud kive ja suudab neid kohale tuua. Tal paraku on omapärase ehitusega suu, mis rohkem kui 30-40 graadi võrra lahti ei lähe. Nüüd aga, et kiiresti kraapida nende kivide peal, kogutud kivide peal, raskete kivide pealt, see kala, kes leiab ja toob kohale sellist kim, peab olema suur, et kraapida nende kivide pealt vetikat ja panna neid kasvama suure kalju pinna peale, et kõikidele jätkuks seal toitu, kui see vetika aed kasvab suureks hea valgustuse tingimustest. Selleks on väga kasulik, ülitõhus suu, mis ei ole nii suur, aga mis läheb 180 graadi ulatuses lahti. Sellise suuga, nagu korraliku rehade süsteemiga või harjaga, saab vetikaid suu

0: suurepäraselt kraapida ja kleepida. Kõige paremini valgustatud kalju poolele, seal vee all, et vetikas hakkaks võimsalt kasvama. Selline koostöö. Kuid just nimelt, see on siis Njasa järvestiku sügavuse kasvuga ja Viktoria järve tekkimisega suur järv. Kujunesid välja ja siis hakkas tõepoolest see evolutsioon, see spetsiatsioon väga kiiresti kulgema. Kujunes välja terve rida tsikliide, kes hakkasid koguma mitte ainult vetikatega, loomulikult vetikatega kaetud kive, selge see, aga ka tigude tühjeid kodasid ja suur tühi teokarp. Teokoda on just suurepärane, väga hea kaitseomadustega. Tuba emasele kalale. Me näeme praegu, et suurte Aafrika järvede süsteemis on õige mitmest liigist teokarbitsihliide. Hämmastav on seal juures, et emased valivad isaseid nende esinemisägesuse järgi, aga arvestades ka seda, milliseid korteri tingimusi see või teine isane pakub. Kui aga on emase valik tehtud ja tühi koda, hiilgav ruum loomulikult, on emase poolt valitud ja asustatud, siis loomulikult tuleb kohale teine suur isane, kes valib püüab varastada mitte lihtsalt naisi, vaid neid tube, mis on juba emaste poolt asustatud. Emased reeglina ei eksi või kui eksivad, siis väga vähe. Lihtsalt need emased, kes eksivad rängalt oma valikuid tehes, ükskõik kas nad valivad, kuidas me ka ei vaatleks, isase tema esinemis nii-öelda performansi kvaliteedi järgi või siis neid elutingimusi, mida isane pakub. Ja? Paraku siis vaat sellised vargapoisid, isased tsikliinid, püüavad näpsata need teokojad, mis on juba asustatud emaste poolt. Nii et see on kindla peale valik. Näed, üks kena proua valis, sai endale vaat sellist suurepärast tuba. Okei. Okay. Võtame ta endale koos selle toaga.
1: Loomult loom.
2: Raadio Kids on.

0: ja kuhjaga naljakaid äpardusi . ülilõbusa lapsehoidja Jessi ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessi telekanalis Kids Zone Max .
1: raadio Kids Zone .

0: seda pinjatat, et mu ujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.
2: Hästi! Lassi sõde proovib ka!
3: Hei, proovi nüüd sina ka!
4: Hea küll, minu kord!
5: Ui, kui kõva! Mitte ei lähe kotki!
6: Kuidas oleks, kui Onu Elmu proovib? Äkki tema saab sellega hakkama?
7: Tule, Onu Elmu! Tee meile pinjata katki, et saaksime kommike!
8: No, proovime! Oot, raske! Proovin veel!

0: Ilm on muutliku pilvisusega, mitmel pool on sadanud täna hoovihma, paiguti on olnud äikest. Prognoosi kohaselt õhtu poole peaks taevas selginema ja saju võimalus vähenema. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 18, Pärnus 19 kraadi. Ja ilm püsib vihmane praeguse prognoosi kohaselt vähemalt nädala lõpuni, kuid vähemalt õhusoe tõuseb laupäeval ja pühapäeval kuni 27 kraadini.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Radio Kidzone.

0: Narkosõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe! Ideaalne!
1: Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Vaagen küll esitleb Tervisekassa suvepäev Vaagen küllis. 24. juulil vallutab Vaagen külli suve suurim pidu. Smilers, Anne Veski, Appa Tribute Band, õhtu avab Rain Laane. Siin tootavad hea muusika, kuum atmosfäär ja elamused, mis kestavad terve suve. Piletid müügil piletilevis. Kohtume suve kõige võimsamal peol.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
4: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
5: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
6: Raadio Kitsun.

0: natukese kiiremini .
1: kes on tubli kutsu ? kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: Raadio Kids Zone .

0: Leo näeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, Babu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo maailm. Telekanalis Kids on Mini.
2: Raadio Kids on.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: Naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist

0: miks , kuidas , kus asub ? iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest . saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu , kuid pakub ka väärt meelelahutust . Galileo igal pühapäeval kell 20:05 Kanal 2 .
1: raadio Geek Zone .

0: Kas oled kunagi mõelnud, kuidas tehakse Fenderi elektrikitarre? Kuidas valmib maailmakuulus Parma sink? Või kuidas viiakse varustust rahvusvahelisse kosmosejaama? Ära muretse, meil on vastused olemas. Kuidas seda tehakse? Uus hooaeg nutikate noorte telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Raadio Kitsun.

0: hai või tuvi ,
1: kes see laulab köögis ,
0: tuli või havi ,
1: kes see laulab köögis , sinni-linni plats ju käib .
2: söök on sees ja kulp on peas , vai lusikas seisavad reas .
3: meie aga uhkelt nende seas , see on vast laulupool .
4: nüüd vist jääme ära magama ,
5: sõnum . emme sissid muide magavad juba .
6: Vaatame tasakesi,
7: kes seal köögis laulab.

0: on filmiaeg .
1: Nii tore .
0: Kui sulle meeldivad need tegelased .
2: Mu triibud on kulunud , pean need kohe üle värvima .
0: Siis sa armastad neid filme .
3: Minu arvates teeb roosa selle koha veidi rõõmsam .
0: Pikemad seiklused , suuremad naerud .
1: teeme seda koos .
0: Kidzone'i filmiõhtud laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max .
4: Raadio Kidzone .

0: Unenäomaa on maagiline koht.
1: Wow, I've never had a dream like this.
0: Aga kui saabub õel õudusunenäo kuningas, muutub kõik päevapealt.
2: We'll rule the dream world!
3: Let's be heroes, Z-Block.
0: Kas meie kangelased suudavad kurjuse jõududele vastu hakata? See selgub sarjas Lego Unenäod, telekanalis Kids Zone Max.
4: Raadio Kids Zone.

Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parim hind.ee

0: Parklas parandab.
1: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
2: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
3: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
0: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Oled sõbral külas? 15157. Hilined tööle? 15157. Kohtud kalli emmaga? 15157. Pongo takso. Ühtne tariif igal ajal. Iga viies sõit kliendile ilma alustustasuta. Pongo takso. Nüüd ka Ida-Virumaal. Vaata pongo.ee või helista 15157.
5: Üheksa arsti kümnest nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo Kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Duo Kuus.
6: Radio Kids Zone.

0: tublid noored on oma ala tegijad. Kuid kuidas nad saavad hakkama teiste spordialadega? Nende võistlusimu viib nad viimse piirini. Ainult üks saab lahkuda võitjana. Meister igal alal. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: kas tead, kuidas võita endale Prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
4: Raadio Kitsun.

0: kõik lapsed teavad, kus mängib parim muusika. Radio Kids Zone.
1: Aga ma teen selle laulu ajal sõrmedega nipse kaasa.

0: see on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Mauto saarel ei ole ükski päev samasugune.
1: Your Majesty!
0: Päästeoperatsioonidest, veealuste imede avastamiseni, elu koos delfiinist sõbraga ei ole kunagi igal. Sukeldu sügavale seiklustesse. Zoom. Valge delfiin. Telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: aitäh!
1: Tõsta vasakäsi ette, kaata peo pesale. Tõsta paremuma ette. Aseta nüüd risti näed. Enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: palava.
1: Mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
2: Me ei meeldi neile, sest oleme teistsugused.
1: Aga nad käivad koolis. Omal moel.
2: Kui jändad kaledega, jändad katlaruumi kuikuga. Mul ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riit?
1: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
2: Phoenix Rise, kes on showks valmis?
1: Phoenix Rise. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: on unejutuaeg. Raadio Skitson.
1: Väike unejutu kuulaja. Jälle kõlab sulle linnatuvi lugude järgmine osa. Ja selle seitsmendas osas leiab linnatuvi okei enda esimese tuttava. Tuvi okei istus veel tükk aega sama lakna laual, vaadates, kuidas udu nihkus vaikselt jõe kohal, jättes endast maha ainult virvendava niiskuse ja päikese helgid. Kõik tundus nagu aeglaselt avanev raamat, mille lehti pöörab tuul. Või aeg? Tuvi okei ei kiirustanud, midagi uue elu alguses tundus talle sobivat. Linnas olid hommikud väga lärmakad, kuid siin metsamajas oleks nagu tema ärkamine toimunud koos looduse ärkamisega. Aga täna tundis Tuvi ennast kuidagi teistmoodi. Midagi temas oli rahunenud ja samas ärkvel ja ta tundis kutset minna välja. Mitte lihtsalt jalutama, vaid kuulama, uurima ja tutvuma. Ja okei astus terassilt alla, mööda samblast niisket rada, mis viib jõe äärde. Seal istus ta kivile ja kuulas. Mets ei olnud vaikne, see lihtsalt ei rääkinud üle. Okei kuulis vees vulisevaid kihte, putukate suminat, oksa pealt kukkuva käbi naksu ja kõige selle sees äkitselt hääl. See polnud valiega nõudlik hääl, pigem vaikne, just kui kuuluks see metsale endale. Aga siiski hääl. Okei pööras pea ja nägi, et kivide vahel, seal kus jõe kalda joonele tungis madal kadaka jupp, liikus midagi tumedat. See oli nugis, hoolitsetud kasukaga, vurrud veidi vett täis, silmis ettevaatlik uudishimu. Nugis liikus aeglaselt, mitte kartlikult, vaid peaaegu hindavalt. Ta peatus kivide vahel, mitte liiga kaugel okeist. Vahel on loomade vahel vestlused ilma sõnadeta ja mõnikord on just need kõige ehedamad. Nugis astus lähemale, libistas end läbi puude ja seisis peaaegu okei vastas. Tema nimi oli Ülo ja ta tutvustas ennast vaikse, aga selge tooniga. Nugise pilk oli terav ja soe ja sõnad tulid mõtlikult, igal sõnal just kui ka väikene saba. Nugis Ülo rääkis, et ta oli valinud selle jõeäärse ala oma koduks, sest siin polnud veel inimestest jäetud jalajälgi nii sügaval kui mujal. Ülo rääkis, et ta oli vegan, mitte ainult toitumises, vaid ka eluvaates. Nugisele meeldis loodus, aga mitte, kuidas seda kasutati. Ta rääkis, kuidas ta muretseb planeedi pärast, kliima, prügi looduses ja hoolimatud metsaskäijad. Metsas leidub kommipabereid ja isegi plekkpurke, milles on natuke väga magusat, aga pruuni vedelikku sees. Ülo oli seda proovinud, aga polnud päris kindel, kas tegemist on ikka vegan tootega. Ülo kuulas huviga, kui okei kirjeldas oma linnaelu. Okei ütles, et linnas on ka prügiga probleeme. Jutuks tulid ka Tallinna trammid, graffiti seinad ja kõik see oli Ülo jaoks nagu põnev film, mida ta ise poleks osanud ette kujutada. Ta küsis, kas linna hallis näidati ka filme, sest Ülo armastas filme. Nugis Ülo jutustas, et koos öökulliga korraldavad nad metsas öökino. Ka suvel saab kuuselatvast kuuvalgust. Metsarahva lemmikud olid õudusfilmid, sellised, kus üks metsaloom jookseb pimedas ringi, öökull näitab talle valgusvihku peale ja oksi õigesti painutades. Seda keerulist valgustamistööd oli öökull ka Viljandis õppimas käinud. Peale seda palub ta enda loomadel kutsuda valgustajaks. Eriti palju pinevust on siis, kui mõni öine lind teeb taustaks süngeid helisid. Ülo selgitas, et metsakino on kohaliku kogukonna jaoks väga tähtis sündmus. See pole lihtsalt meelelahutus, see on midagi, mida nad koos loovad. Ülo ütles, et õudusfilmid on metsarahva lemmikud, sest need toovad nad kokku, hoiavad hinge erksana ja loovad omamoodi seikluse. Kevadel näeb romantikafilme ja suve lõpus luulelisi dokumentaale. Talvel on rohkelt sõjafilme. Mõned efektid olevat väga tõetruud. Metsas käivad ka aeg-ajalt taustanäitlejad, kes kannavad erksaid veste ja püsse. Enne kui nad kumbki oma suunda liikusid, andis Nugis Ülo Keile vaiksel ja lihtsal moel mõista, et ta on väga oodatud järgmisele kinoseansile, järgmisel kogunemisel. See ei olnud peale tükkivega formaalne viisakus, lihtsalt kutse. Okei jäi veel mõneks ajaks kivile istuma. Tema sulestik õõtsus kergelt tuules. See oli esimene sõprus. Mitte majas sees, mitte internetis, vaid siin, maal, metsas ja nüüd. Ja kui ta tagasi maja poole liikus, jäi temasse see tunne alles, mitte nagu mingi lugu, vaid nagu juureke, mis just tärkas.

ning seiklusi sadasi juhtu unenäo maailmas sään. On õnne ja lootusi luhtu.

Sa põgened, lendad või tantsid, kes kummalist maastikku sääd. Oled kuningas uhkeimas kantsis, kohtad roosakat rääkivad näed. Sikku!

kaks raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakka kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa.

hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus. Et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

teise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

kas pehme saanid